tau programa ki he fia fini ka ku e mausa pe ape he foki ki a Moses ko hinga ko ta ke ta ta ria ka havili e ka o atu e fasi ko ia ke ta ria ki motolu langkari o vakuho malo

0: angari o bakuho. O kohe se ki lawe me he kamata anga. Hai mea na ne paroto lahi i goe ke moho kaunga tamata e tame atni. A taimi a aho bo tau. Tu na kamata i haono uhinga. Te a tau toki hoko hoko atuai. Malo mo sesi.
1: Io, malo, ko tapa ki tonga ko tope, malo, me mua aviri. Fua mai fatongi a mehena, pa ukol ke ufanga te fatapu ko tope, ku afat me farin. Ka tuku me bua ke fai mu kamata atua. E aviri ko e tamia, ko e kamata ngai tamia, ko e kulau lalo, pa mu e tamma hiva fasi ko e ia bautolu i e ki kau tamia pe, ko mfama fanga toko ua, ko e waa kau nahu. Pa maa ko e fitu ono, fai e ose hiki e ngai hiva pe a makata. Tala noa pe ai, mama wahe a aha maki tā mea, he kaike mato ila mama ua hiwa ki o lunga, unga he kumarau rālo pe, mo tō o mea ia, toko mama wahe a ngā ia. Ma o mai rewa, mama wahe mai ne rewa i tangata, ko sika maha ko si maoro ta moia na iko tāna ki tataf. Ne ngā ue he whare pāki, ne kau pe kau mā lunga, koe nei ni ki se ni, pa koe nei nanga puke puke ma o tolo whakalo tola hii. Yo mau ma wahe mai rewa ko ia o mai wa ko hiwa ia, koe kia ha mea rea ia, ko fuki ita pe, ai ta mai ta, ma tiko u mea rea ia, ai waka una hupa, ai kaike hopu mai ka mau tolu, yunga hei kumamba wahe. Wale fuki ita na e filo fa, pe ala wa peo matontone fo i fa, ki olunga ke vemi, pa koe mua ko hiwa na e fai, fo i manga tolu pe, fo i mamba uhila ho mau ki fei tu u. Ma u hao hao pe ai, pa mai tamana tako ni ko tana, ke wako ai uhiwa. Ai ia, pe awale peo kuma wake mwe ki ita, ai taha mantui ma unga ta e filo. Fika i rewa o taha fo i filo i tolu ki lalo, he ta ma taha fasi, ka fo i vee mea ke fo i tolu koe ki o runga e he vee mea. Aia koe taha fasi ia ko solo, pe au vee mea au, pe au kurele rewa ki motu au taha kete pe o kalani hena kua isi a tafuna. Ukurele ia mo lau lalo, ka fasi a solo, mo taha fasi, vee mea au mo te noa, pe a kano kano rewa a siontane taukawa, ka ukurele a tafuna, koe mau kau hiwa aia. Lau lalo, mo tāna ki mea. O ka mata i pē mau a kohi i wāhe pō ko tō ape koe ma whakataha taha pē ki fwoi māma koe ni kwe manga tōru. O alwa i ka mata ngā ia koe, o hare pē ko alange ta me taha sa ia, o tau wai ni ki i taha ku si mono ange. O ka koe ka mata ngā ia koe o mau whakau ki ae taha mea koe. Whalatua hi pē ta mo tāna ki. Tāna pai mwana tui, i kai ti mungulau ha mea ka pai ki tau ngā aue. O ka pahe ki tau whenga ki tau hiwa, ki ki tau lava toto i loa. Pa koe uhinga ia e whakaukau koe ia ai koe oi tina mea. O toki la wai pea, pa toki o ai koe ki wāku o ki kalapu ai, ai mātu ai koro, so ni la pētua e ki angi, ai mai mua haki hingoa. O nau tala mai e koe ki ai pēko hingoa pēi nau ki kalapu, nai tuk pēi wāku ho. Koe rangkare o wāku ho, pe au ia e pēi e nau tuli ki tāmea mea koe rangkare o wāku ho. Koe anga ia ka mata koe ai ki tāmea.
0: Gomandu na ai ho lave na ye taimi na e fiu kore halu ha me area. Bea na mo no foto mata ya ba ta ko na ko hingano. Na ta ko e e feo min de sputa u fa.
1: Feo min. Io. Io. Le na ta fuga ko ya e ha mi di ta ko ta mata na e alu holo. Ki ake kon ko ta tolo na kalapu ta hua te kalapu. Na no fo pe ya e fo fe a windi pe ya i so. Na kai ki au no ia le pota ta i fa inga ta ke kore ha ne be. Ka ko ma wa to tu wa tu he ka wa mo ma kore ni ko fe nga e ha ki ta ke ma o hiki aki. Ke fa fa pe ko pe o to la hi pe mo solo ke ma wa na no ki fa re kolo. Ma pe ta ta tu mai pe ai. Le ga me mo to le ma si ko ma mai pe o kore. Na fa ko ma ri ha me ari ke mai ke ma o hiki aki. Kaikia hamea rea ia, he? Fie fie ai tā mapa, maa whana pane ai tā mai. Musesi mo solo, koe ki tā tā whasi ai feo ini, mō mō ia. Hiki ake hi wapato ki o mai, he? Pe koe ki tā ena mao, hiki ake na fea ke tā whasi rangkari wako ho, koe ki tā peko o hiki ake he feo ini. Nunga ki tā papa, he? Tuke tu ki tā ufa maka mai ki mui. Pe koe inga e mai rewa e tā mama o rewa hiki ake ki tā koe ai feo ini, he? Pe mau tuki o mai rewa tuki si wafo ki a kai hoko atu pe ta ta ni fo a tuki ta
0: Ai ko taimi ko ni a de gai ke no mo be are a mo to ke mo fa fara la ki
1: are di se se ko i tu an ai an ko e ma u me are na fa ko e iki io ma na do ko se na ai ko fu ki ta ve mi pe ya na ma u ma ya mo tu ai ta ha ma u al holo mo ia ko ki ta ta fa si ko to ki ko de holo pe ki ta ke ta fa Ya muy gurere. To gi ma ma ya ki muy yo ya gi me area. O fa kaka to a ka gan aya ka mata e me area ko e me area kore kore ta na ki Europe.
0: Oye, me hay time na un min fa falere he te lo en na u. Pena mandu na va fa sio la ki mo don na mo va he pi awa. O la ki fai ta me a hi ka ka la i kua he te mi si ti na e to ka mata a lule vai ki ta me o la
1: Iyo koe na ma ufa ma e ma ki fai nga maari ai na ka mata mai pehe ka ta ma koe na i waka una hu pe hako mai kong ki mui ko mautou na ma ufa au ki ai o ma e fangi fai nga maari e pehe koe ki fuhi ua e tolu he e fi a fi mau begi seni ai te mau ta mau tolu he ki me ago fu e ka winu winu ko fe to fa le va me via wa ta me u hila ia pe ko mat ko ya u ta ai ko sene are fa le so u re ana ia e fa ko ya ka mau ta ta pe mau tolu ia i he tai mau ro he ki me ai ko i loto fa le pe ko o si ai e fu fa se ta pe alu elu e ange u ni fa no ko ke ta be a fa tonga papa Ai po tau tu pio tau tau tu tu pio sio po nos wa ba de pe mai. Ai ma si ta fa si go e, fi wa fa si. Da de wa hin wa so da mai ma. O wa fo wa fo hi wa. Te hi wa mai be he te bu fa no nga ni pe gi ai. Ko ka la tu te ke la wa so lo i. E fo hi wa go ya te bu fa nga hi ki. Ai fo wa u lo go e ko si o ne, e mo u ni e. Pe a ma ta le wa i yo e la wa pe ta mai yo mo hi ke mo to go nga te fo hi wa pe ya. Then are vai ta fo hi va e ta me ula me me no na so wai lo ma ma wai be o se pa te fo me po ta mai na mo fa no ke fo hi va ti yo goia ki ki be ko fo hi va u lo lo a o se pa ko ma hi va i ta mai mo hi ki ko fi ka wa he ko hi va pe ya ka go fi ma o ta ma fa si do na ko sa ya no re o ke na nga so lo e fo hi va ka go ngai ma hi ki fo hi va ko ya fo hi va se te ari ki
0: Ai ga hau ki la be mai ge u liri u dai mi moses. Wow, fa ga bau ki.
1: Ma si ha ve di ko te e fra ka ka ta ta ko to ape u puda ke ta ta ko to ape u ta be o ne mate aki e ta me e mama hi ono loto. Ga be bo to fia fa no wa wa ngai fa se u fa ta mai ko ta mai be ta ta puna ke. Ka furihi ia, ai fasi furihi mo erea ini. Ai ako tui koe koe furihi koe mau ongo. Mau ongo pe ia pehe koe fo irea a ia. Ka aku kehe au pita. Hange koe ki fo iwa koa mau tolu. Wa ikwe me koe fu oha ia ko ata toto. Ai mai ia koe fu oha i ko fa atoto. Koe mea ia i ko ulo. Ka unga koe ngahi diri upi hango huiwa koe sefuke fo hiwa utfo me siri wa a pasien maro hulu horo. Diri ue ngahire ai ai, ai e sia verini e o maeko se arerini. Ai ko ngahire a pe te tui, o sai pe ka pate te hala hiva ha hiva puna ka te mui mui ke te ilo koe haa koa e rea toto nu. He mamahi e puna ke koe a pe koe ki foi e, pe koe oku, ka tine lawa ririu, ai huunga e se e desi koe foi rea koe ia, Pasia vini, na kumi. Ko stala no au pa mo e kaupunaki. Ko talo, nau saimone, pe amo pendutu ila, pa mo kiteo ne mamata. Ko feinga ke umau, ko haa kwa e natula e tonu e fai e punake. Nei fo irea, fo imea e tahana nau tatau ko toa ai. Ko nau tala mai. Bo se se, Kauke whao hiva pake manatu e re bolo e tolu e whonua. Koe tui, hou eiki, te amoe kakai. Koe koe punake e re koe punake e re kakai, e foi lai ni koe, tatau koto e foi tolu koe ni, e foi whaa koe ni, e nau whae mea koe ia. Koe nau sa imone pene e re ki mea nae, ke osi mape pe mai nau sa imone. Kauke whi hoko hapunake, ona ke tokai hapunake. Pau hau ki mo tafu a pale pito e pēma i rewa. Ka ke whaka apa a pai, ai punake kotoa pē. Pau no whai o whiwhiri, ko hae ne uhi ngā. Tala mai, ona ke toka i hapunake pē, ko ha tamata a mea. He te ke horo mui ai. Ka ke whaka apa a pai, ai punake kotoa pē, mo e ta a mea kotoa pē. Toki uinga ke te au, he kau ka toka i te horo mui, te wiri fia, pa te umo mou he whau, he ko me ae, he ko me ae, he ko me ae. Tama, whau pē koe, te pehe pe goi ko goi te rawa pe go fai fau pa ki fra pa pa ide te ta ha ko toa pe mari e lawi an nau mo ni ko mata no mai e fare ba ha fai ni e ni me ma da ki ni fu ba o mata no ai pa pa u tai pe ai go na wa pi gi di halal mo mata la no pe go firma o pe o dan ko firma o pe o ke wi lo ha mai fau mai fau ke wa ko ki ai ko pe ni tu ila malo fai ka ba hai na E ko roko fo fo nga ko sai mo de ko mata ni ta mai ko na. Ba mo fa ka mata ko apen tu duila. Pe ai hi ba ko fi ko ai ai fo fo nga ko ristu to ne. Or be pe ma apen tu duila ma si ko ai fo hi ba ko ristu to. Mo be fo ki ko ne pe te na u ma u ka fo furi e po ko ya e mo ki pa ngai. O o fa e fo fo nga fo be ai o ke ya ngai. O na u ma na to ka e u ta me apen tu duila. Eh? Ba ka mai pe. Fo hi ba be ko ne hi ba pe ni ba hi ba lo. Ai sio mai pen tata pe oke o se foi vago ma ka ka pe ma pen tafuna. Ke ma ve foi vago ta ma ve nei ta ma uhe na ba oro va ka ta ta ma ia. Ti ta ka ko ka o ke fi e hiki ha ku hiva. Ti va ngo fu ate po. Ne ya mo ne ko ma ta ni asi ta be. Ka o ke fi ma ha ku hiva ke ke hi. Ti ta ka ko fa ngo fu ate po. Fa ki ka kala la ku ma ve fi o ro me ma tu a pu na ke pe.
0: Oia. Maro, ko te ko whakolo ai a o toka i ka puna ke. E ku te te ako pia he ta imi tatau.
1: Iyo,
0: iyo. Ko te ko whakolo a pia kona ke lau kai ke tui. O papa ko whee ko ana i koulo. Na waha ma o mausa ki ai.
2: Kai ka hafu o papa pe i koulo. Ko fuu wawa i koulo, ko fuu wawa ko. Ko wawa ko longa moe loto ia. Ko longa moe loto ku o hawa kou lo. Ka ku o talanoa ke he kumo ku whamaa o maria pito Mosese o talanoa. Ko enge uile kau tāme au nau hiu holo si o ne. E ko ko nau hiu holo ko i me eia mo toi wa kau na e kopo kau tāme.
1: Langkari.
2: E iyo. Langkari wa ku uho kai. Kulahi au pito pa ku remix. Ko taka ko tāna kia benu kilo pete evita. Pulae ngai hobo ngai hiwa Mosese kono remix kono ahe tamaiki. E ayo tu se kongo fo hiwa yo tana ke fo hiwa.
1: E ko kwa ki fo hiwa.
2: Iyo ka ku ka ka be more le ba la mari na mo fa waki. Fa waki fo hiwa ku. Ko fa habili ko tana ke be ko fa ko tu bo ko ka ta me be ma tu. Ko fo itala no fo hi. Pe ka pate te tu se me kite la el vesiko abo mono ke ku tana wa ke heia. E ang wilo mo wilo ire be mo se se kai. O ma ke
1: ma ta no ta ka ka to.
2: Iyo. To ma e foi ta no ko o ka pipiki ke foi ta no ko. Kai ke u mari o bito ba ta ko lo ia te vita i he ba o mo se se. Ke fo ma ta la ire ba u ni hi ba ko no fo moia. E ko lo be ku malo ke fi ma ko bo po kai por ka ma ko se tu ata ko ke ndia. Uma un malo ne de afa me ko ko ha viri ki tan be da umea
3: ko ta na ke tu be mausa ke ke fu o va va ko na ana e ke ko hingo fu o va va ko fai mi alava pe to no ka ta na ke tu mo se se mo viri ana fu o va va ko i ko ro ko fai mi alava
2: ka go o ko lo mo loto
3: lo mo loto
1: ke fu va va ka ko ko la pe ko fe pe ko lo mo loto pe ko
2: Ko fu wa ba ko longo moloto
3: ko ia
2: tam ko ia ko fu wa no ngai tala no
1: ko ia ko fai bia la ba ia ko bia ia ui ha no ba me la ne mai
3: ko ia ko ia
2: ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia o ilo le me ka inga fula he nau fie toa ke longa moe loto ka e tau mea tau tolu Hamiri, koe tu kot me kui taimbe
0: mahalo na kai ke tau fano ma foke fasna na e te vidana rave mai kai koe mahi na kia iga pau ke ilo pe ho fas osku ea ko loto ke tala no mai he fasna ke fau ki kwasi sine tutu konu ku alofa Pasi kwa nini na uya kwa vela akate ya matangati. Tana ukawe hiki ya fasini. Kwa wangia mwasisa ki lame vai kia yono uki nga. Hena teke osi ya vela ya ito mwako kwa ya he. Mwako se.
1: Iyo. Malo uwe. Iyo kwa fwe kwa nako e mahina. Na kwa neta kwa he unwa kila vino ya tijay. Kwa hiba fwe kwa malawo vai lahi. O kwa kwa rea toto nu uya fangikonga ni. Kau kau malah tu kau tak ramai kau ekitio ni kau. Nah, hujung ayah hendak kau getari, eve halah hiva. Ita ibu kau frare aku asyik kifu hiva. Isa aku orang pergi fra mamahi kau mau nofu he moturiak. Nah, ita aku tetap tega tuai eve halah hiva kau tua pergi ekitio. Kau toki hiki teh he mai ni kimu mau tuh hiva matu mau kau pasuk saute. Toki kimu kau tama niwa otaria. Kau tama ibu ni. Kau tama eve halah kau pengen tu. Tarea hiva kition. Na ha opeta longa ko ifi ai ko hiva sivi hiva ia. Eh? Ka gato o hiva ko ne kawa e mahina. Na tamtego ta pa tala mai reva kition e. Muhanga pio ki iriu hako ngai. Ke wa ase moturi aki. Ta muhi ke hiva. Eh? Ko hunga ko mahi ko mahina o ki. Eh? O wa me ko siete fa mera nga kari o ki afe ibe ke puri e moturi aki. Pe atari reva ia ai en mahi ko ia. Eh? Koe vera i katea, koe pongi pongi hake ia kwa ike mawo, ke sivi hiva ihe ko ihe ni kwa chesin, na kwa na olufa maa Pako ke, nofo i olunga kifunga waka mea na mau nofo ai, waike fuki alofa no ke kaila e kau hokumari mo fuka alika mai, uwe ko tutu anu kwa alofa. Tako hawa kwa yomongo miri kwa alofa au tutu anu kwa alofa, koe ha, koe ni ku tutu anu kwa alofa, eh? Tau tua hiva u kai lang na to fai mo hale tau o si foi lai ni ua foi desi ua ni de foi hiva ka ma kai fau ma u alo e pe manda ke level no ata e pe fai o spe a ta lunga de u ke ko tau ki hu ni hei ko atu ko kakato ia foi hiva o tau hiva ia o ke fai be tu tu ia o si de ko foi hiva ia e pa u tu pau ma halu na ko hiva ne fo fo fa ia e a ma ko o u ka pe fo ke mira ia ka tra ma ko si no pe ko una He go mene lawe kia ikoa nao sai mone. Mosese, kau ke whao wa hiva, kau ke tonga e foi tuunga e tolu. Kau ke whao wa hiva, tike mi meo ngoi, tike lea hanga hei lea, ukai ke whiunga mo tau, pake hanga fufui. Ai kua se ene foi wakoe koe, koe ni ku wakata fo ki ki he ene lua. Eh? Ai e koe pela i katea, upe he uki fufui. Vela pe i katea, pako ege mai whenga ni, kuhai wakata, ngai ne kai ke vela ia. Ihe foi sino i waka pe koe whare e tui, ka koe vela he foi katea. Whaha ia pure anga me whaha e kakai, ko nau ai nei unga e tuto nuku alofa. Ka kei ka kono heri aki ki ai. Ka kua koe sino i peha vina o tātu ka koe huinga e foi hiwa aia mo. Ka koe unga koe tāsio ke ai, ne koutu iau, na e toki ki mui e uhinga ha aia mo e ha ha tuto nuku alofa, ne alo e me manu manu e kakai e ni ihi. I si ngahi koloa e kakai na e toho kakawa. Wai ngai si ngahi whare na e mimi tau te au na e tūhanga mai ki koe na koe ki make tala mahu auha mo nau tole ngai si. Wai ngai kakawa na hoko whakaholo si o anga ku hoko pia koe ata. Wai ngai ko ale kofi pako whau e fui wako i ngā ki ae. Ki ari whare wako i ki he tau. Pako whamu me whanga mai na e te lava ke toi whafangu mai ke toi. O fongi mai e tui uraki ke te hau o whakana ana e fotu. He foi mea kua hoko. Ku hori kakai ke niriu e fonga taki. Kana eke i tonu petu na e fai pono. Eh, ko hunga e fai. Eh, peangi mai na toi mai. Ke lolo e lolo e mea kotoa peka toi nonga ki fredi te ailandi. Eh, langa tau jatu tau tui pegu. Mone lau kua si isu ki seu sare ma tau mea na ke ilo mea tua hore reingo fata oia mea te koe. Pe moe. Koe o frao fo fango rau i miniti. O kolo hike o fa viviri ia. Ka kai na kai na ngai loia mea unau fa ia. Mo rea i frao fo fa o tonga. Koe angai e fao koe e fo hiva koe ia. Tai bo ta fo i va ka au pe fa no ga i te no fo ga ti fo ya ko ya mo me ga kai na fai. Te te no fo pe o ha ge te fa me pa o ia. Ko more nga hi ka ka la lo to no wa lo fai bo o ha ya ve la na e ka kai. Tai bi nga o ko. Eh. Di na to tu ri to no hi ya ge a nga ta nga ma ma.
0: O ma de mi da ko fa fa no ve ta ma de mi ta ne le dio.
1: No,
0: i hi wan. Ya, ve la casa ya. Que tu padre vida iba a ku. Ta mone a vida mo se puta u ma fana go to a pe y y ho ta la no a pa ma ma fana no y ma to u no ko. Na que he la ia he a o mono. Kai go ngata pero fa kau kau ge lea. Ka go fa kau kau ge fasi ge ta aki. Ve o ku ko di go nga o la hia. Ka ku fiema u ia ge ta u hanga o fa tolonga u ilo ko ia. Luego si camata falta no un mausa que hay que te pone por ti que ya o la ventana que ya todo por lo alegre y coi en la ventana que tengo en la ingata be y ya te coi muy caufano no está junto está un hijo que me por lo alegre y coi en ahí matanga en ahí feito un ahí colo vemos en ahí me da el ojo porque yo por la ley a un vitoía que fai no están aquí mono tau luego papá le dice no está en mi marca
2: con lo peco si o mate vita que está en mi con fue malo la mosese con lo guaco con lo apuna que hago o con fiel día que fue no más ma que cautó minioní geni ko e tangata e gie e mau tāpu e tonu ka sea tapuna, na e kāu he langa kari o waku uho. O kune tala noa halupe mo sese o tau ke te heni ka utae tui ilonga, kāu pēhe no fōha kona ko maia. E nau pēhe kuna mai, mō whanau koko mai, na e kāu pē tangata e gie e sea tapuna e tā mea. Ne e wana e lau lau ko ukulele. E mō tui a gie, ko tau ke te e ngai ahoni ku si tā fasi. Un ta fasi ka ho ni ko ko ko ta ibe ko ho ta fasi ai sa ta funa o ku ma o ngai ko lo le re fi afin o lo be ma fa no ma ai sa ta ha ui ma din hanga tolong ya afin
1: o ma ma ta ko ta fasi ko ma ko lot ta un ko ta lotu
3: ma ku ni ni pe ma e mausa mausa ka ta be mausa mo ave ka ka ha pe o ato ha ki fo i i ve se ua e ko hi ko ta ta mi e fa ko ni a mo se se a ve la i ka te a e mausa pa mo me pe ta ha fa mana tu mai e pe ni fo nu a he fi afi ni mausa ke ke mantu e fu he la la e fu o va va ko ya ko fa ta we re fu o va va ko ko fa Tak mai epen fonua. Tapi tak tahu tu kan mau sakit mana tu ibu oba bago aku fakta wele. Kaje, kau hanga pe orang tak tive sewa. Kita fanongo kia imu kau fanongo timu apa tak tuk mawa ihe tau apolgama e kau tangata. Ai fa uko ni tahanya fa umari apito apito ni. Ai vela koyo tutuko nukalofa malo.

0: no time in de.
1: Io co co fa malo a tu pe e time out a pe che a one vela la valele da programma che fa fin fa fa fa bito o mo hanga ta ta puni ma programma ko e me ia ko ta fa non o ke ta i lo leva ta ni mi pe hange ko no fra o sima ko ia a fa fa fa nga ia e time out a pop up ta manu ko ia ke a ho o ta ma prince ka uni ka ko minista ia o e ta malu i fo noa a tu boto a lukala la Hosia hono aho alo i aneafi. Ko ia ko ko fama lo ke at mo ko me be eta ko te fama na to ade te tau foki pe ke tau folo fola ke to itapu mo manatu i hono fafanga e tamai o tua a futo ko ni mafe a ke fo ima ni ma mo ika e wa ko hono uhinga ko tau kore ko to ape o kuiai ke tapu ki ki me aksisi fo ima ni ma mo ika e wa ki me aksisi Tambana tu ito ki ime ea ki ileka ne fuaki ki ai. O kui ai ma upe koho fuaki koto ape o kui ai a tama i ke tapu aki ke hoko ia ko fume ala. Kaje, Fred, ma talamonu watu ka te koe a manaki fa'o family pako maulo to ia kende iai o tapu aki ho family ke tolonga atu a fononga o ange epe ko popo aki na e fai ke tama prinis kalauni ko famalo ga moa lavla ide da bolgama ke honi o fatu malo
0: malo fatu
1: ko e tal taimi ku to ta munite ta to ta munite ta ke wa lavla ide bolgama ko ia ai ka u ta tutuku ai ne afio famalo ka ne la ba pe fo ki ka tai mo uta lava ai bolgama ko ka ke te ate fasitalitari ko ia ta bolgama ki he ta ngongongo pe ami Australia Malo.

0: O se mini te taha mei he wā. Whangamare ko ni te tau kolose pē ke tau ngahi o ngongo koi a mei Australia pe a mō uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mae aho ni.
1: I o a kou pamalola he e Linda Paska ma te i damaka e whahako mai tau whatungia me a te rana me tau polkalama le tio FM a te o maua poini wā ka koi PM na tō ngā ke aho ni. Ka koe tau ngahi o ngongo whakawike ni me sene Australia. Ka kohi o kou whakawike. Ka o kou rotong whakakoa te tau ngongo pe a mi pape e te tahiti i ahoni. Umawinga pe foke o atu e tau ngahi o ngongo. Ka e malo mua lau marea hau eiki pe a malo le lea tong koto pe ka ke sola pe mo bulangi. Nga o tkea e tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Ko e ato na kifuke ni kono fumahi wa o sepi tema wafe wano. Ka ihe fonuani koe aho hongfulma walu e nia ka koe falaite o septema o i wafe ua no. Koe au tau wafeta e pēta wau sia mai e tau ki he ahoni pe a kou kore pe ke ufa marmaru atu i e tala fatat kakata e polka ama ka ufu whanga atu ai. Koe ea pe mei loto pap e teni oku afuolele aho la alele fa fo fa fo no ani pe kwangi angi angi ke ea ka oku ea mafana o pito ma pe ai fo no ani pe i e fo mafana aho ni una integrate fo ma no ora ki pe mi se ne

0: ko e tautami osta minite ua valu. Osta minite ua valu pe a mei he a ua i he hoa dani pa kou tatai lelei fo ka kautonga mai lei. Pe a pehe kasilu menu sta mui pe au ki he fiafini ki he programa ko e tano a mala espoti kautonga. Ko Silvenu sena kui he laini, tai tari mai, ka whoke atu kia te koe, ke tataki mai e tau polo kalama. Malo kaldonga. Kaldonga?
1: Anuki, motu, motu. Iyo. Malo. Malo, te vita kore ke u. Ko malumala pe, fatapu, satak maya ke programa li te oe. E ahoni. Ka ata moa ke whakao kata, e programa tau. Tano espoti. Ko e fok mo e. Tata ko e ko Silvenus, ko e ka o kaiwai a he mara e spoti e te fito a kapuru, mo whainga spoti pe. O mawa pe to Venus e whawhainga mare e mao taimi, ke ta tata no mate ta tino no pe pausiosi ko ne obreki, e na vai to vai nga mao inga ko le goski ko to pole pole a mo timi au i he mara e kapuru. Velo si kuilo pe foku ko lahegi lahegi nye ila ulea pa ku pape ke pehe ke fai ngai longa longa mo e kumi ngai tafaki ngai tol no ulo mo me pe ko ea ngai e spoti po pe ke pehe ke tau ea kia hame e lere hamore more tan go tope ka ko sio kweni ko sio pen ke po i lao a forma Springboks kuilo ko Tech White Velusi.
2: Yeah.
1: And the be don't give it that fetong spring box here and now for na now I took who get catch up at the whole I throwing our mama. Think of one or the egg and tell me bevel it I want a book that I'll pay back on Slani pay or breaky. I don't tum with a wacky go get my apple. Cause I don't remember going out of my set of big plan. You tell Leo mana tau ulungi na tau ki taha kana usiao ki leleya na skills pa mo ngai ta fa ke mo poto i va inga ko e ta make all blacks i he ka o springboks ta ana na na me no na to fo ka mama fa pe ki na ula lahi na tanga ta lelei sino la lahi ka ko me vo la me ni tu se ken na tau pe kona sino la lahi ke he me sino la lahi kona tau tau kone ta fa ko ko ni e sino la lahi ai ke la vai le ka ko tau so ve la lahi mo sino a la lahi kam kau ko ya kau spring box pa no to le re pe na to ia o hange ha le re ko mo tau to a so ve ti ko na kau fe de ka ta o ki a Mae mae mae nge ta fai ko ya menu si ko lo foko ta ke mo la historia ko ya kapu ta de da ta ko nei malai ko tu ke te mo ta ta no mo ta fa no mo la to ko ka ke ka ka ki ko ya ta ko ma ta fa ku ya mae mae mae pa lo
2: ko e ko pa foke pe ku la he ka ka foke o ku ki ta o pito e abu nu jilal ba kuna pehe ke tu ku a hai mo hai ki tu ho vale fo ke ne hange ko le ko a mu nga ho vale ya he fu sai au pito a spring book tal ko na u fitau ra ko he world cup ko a don fo ke ta world cup ta do ko ka la ko a mu nga ko fu fa kala kala kala he au pito a spring book so ko anga ku sio a ko ko se pis fo ko me ma winga ta ha ko sika la mu mo e mo la ni au ti ai ko ngo me mo tu a pe ya o ko ki pe ya ko vai nga ka pu ke sai ke ma o pulu he la ni au ti pe ma o pulu he e sika la mu ai u sai ai pe u kala kala ka ya ko e spring box yo ma ma hai me me o pe ke he ngo fo i set pis ko ya o ma hu inga ta ha ai ko na sika la mu o fu sai au pito o pito mo la la na bi ga fuka kai la ha ngai ko lau pa ka kenga tai ga ku na to le le pe fok mo na do ai ku na fit ye na na na ta u ma pe ko ko ta u ta fit ya ke ta to ha ai ko u agi kai ke ma ha ta pu le le me he ngo me ko ni u la ve ke ai ai ko skala mo la na pe ko no wa o to fit ya bi to pe ha ngo lau ai ai fu bo ke le le o pu sa ya bi to ka ku ke na ka ko e aka ko ki o nga auto e fu sai o e foi me e tolu line out is kalam ba ko gi olunga ko aga foi ki pere ke ma ma lo ko es un box aga ko un me ayo ton ke fokale le ilah ko he o ble ki porque kai mi lah be ki world cup o ko foi me ago ya tol ko ke na fengai ko ko da ko mata tol fo ke to la lah yan ma lo yan este ke ko sikalamu pa to lo lo ange to la lah yan fo ko e firmau ki Ata mai ko he he la na di ke la ma we la puru ba ke nga tai ke la la ba. Eh. Ma ma pu me spring box ye. I got u ki vi ya ko ba ba nga ko nga. Eh
1: ka ba se ti si se ka la mu mo la na si he ko la ke mo si ko si ya la ya ta to fa nga ta ya la ta mo me ai. A donc là on va où il fait I'm going to look it's when was going to show porque está mi gol na ya está un cau prop cau fan row con cau tanata mona que está mi gol que a Mark Shaw me va que con tan poco con Luis cabo cabo que cuando va en Alex va a ser fácil va que va en gol I that's it of proposed my follow up Ay, hago so man, man mo tu ne, ka tanga tanga ko ke na, ke pe pe ki yo hola nin, ka quick tail, pe pe ko all brown. Na ya pe ka tanga ta, yo ai mo fe fe ka, ye ta me go. Pa 10 minutos so ke ai, ange mo ke ta ke ma, ai sai ko ye mo la ai mo, ne, pe to va me go. Mo va he po ko ke ya te, ai shipping ba inga, I mean. Kaya wa si o ko ha ta un au e fai ke la va ke fa le ya ke te ki ka ka e ki ko ni mo ta u ka fan ro ko ni u ta u o ma go e ta mi ke la va ke ta fa fe pa ki a ki ai anga e ta fa ko ska la mu ko mo mo la na ta ke ko e fa mo fu a pe ai hai po mo na me ka me po na ko nos consigo é que na altura goe aí aca malunga na mau da tau mau mo quer gona tem go tau aca malunga do qual que tau tuli tanto o to lere mai pe ca springbok sia que cava apo e foi ba space quer na fai aca que me gona a hapo e tu como é gona que que te go go te va pe ta que ai mago asio Ha be fe ta falele e ga set piece. Una que ta lava as cala mu fa be pa ki na to ve ve que la na ti contiene. Ko ta goni na na sio ve que han la ma ma furi mo furi furi mo no fo alaka e ta cala mu ve ve que la na ti na e fighte e me me go half time go fo ke me go no hogo mai eh
2: Ah, ya, tau ko me la hike na wiki me ma ma pa e ke ma ko ma ta pa ko o ke te ke ko si la mu ai ko u ma he ko va mo na hike u ta pa ko ya o to nu ke ta hen una kai mi e e chi mi te si ke ka ma ta to ko na o u la u u fu ma lo he bu te la i i lo ma be na si no e ai u la he una kai mi to la he time he chim ko tu ke ko te la ya nge pe to coach fo le len ke ta kai una u lo ya nga o te te u ke ko ta fa ku ya e o ko ke ta fu mama mama o me me me me ko ya ke la ba ma ta mai ki ke la au pito ta mu fa e ko e o ho pe ke ta wa ai ko ta pe ko ta ta mu ani ke ko ta fa no mo sa ta africa e the world cup e Que me tau mau pe tau bulu ke ko lo ka tau mau pe tau bulu iskala mu mo moi lain auti o kusai auti to auti tau tau to a tau to pe to la hen utare ni ti to mai ke ke au pake ka ko ko ko fo ki pe to pe moi aka ko ki olunga o ko to fe me ho e va ka me pe ye ulama fa kalele ka e ko ko ko ko ni pe moi moi practice eh e ke me me ko la va ko ko
1: eh que practice que lá mano eh como tu é venusi é tal leon que tal teu goi goi que o cap com ele tal é tal ia na em que mata vai vai mona de água com foi que lá ele me pena fa cau cau que tal uma lá é que tipo mona o que é goi com que que tal que ma
2: na vai ganar de Britania e taimini vai go venga si calamo con la Britania ai ma co de South Africa que heia me super 14 con atau to super rugby ai o sai por la isla to tau mo international side e imagino co si calamo co tau super rugby co que up que extenden con ai na tau si na tau si o que ai que o ma go es South Africa ai firma que la hayan estado utau con yo sabe que la está utau international pero training está utau está escalamu como la luz que está un mapa está puro pero como ya hat bai lo lo que la isla está go a que la va a acá go digo una go key veía venga me ve que focal le isla aupito fuma mapa South Africa mamá ella me está go cual go aquí mamá que fuma mapa
1: That's super rugby, the championship. I had the Taupoko, Mange, Pumas, the Taupang, the Cornatoria, the Soweti, the Laipan, Mamma, the Me, Yofitea, and South Africa. But the Heki, England, Mo Island, now came out, Natoria, and I see no Laipe. But then I may go and now, time the land, get out the tail, the Ake, Aki woke up, go to the Tau. The Falaka, the Manga step, Laia, but the Goluma. Que oh te hoko en ai me pe que ta faina ta ai e ko tu ta ma de te ilo fo technical e ta ko me pe ni ko lo fo hoko de ta ma e ai size mo mo weight mo e fa tiki ko o ka u e fo pe ko ko ai lo la ko ka ka fi so ha o fi so ke si pe ka go hango ko retale ki pe mo watro no ta ma ko na lo ke Na tolu ke tokanga e kina ki nau tolu ke apu kona nusalani. Ka o tausio ke lai fitong tongi, ka ku goti hangi koni ku South Africa. Ka ka kama ko tau ene taha tolu me me tahanima, e na wainga me wafe taha tolu, o ku nau kei wainga pe, po kei wabe, mo very experience, tau kei kumau inga o kito. Ka ko mea taha ko tausio gai ki e tifeni. Ko sio vai ke tifeni hane o maha pe ko e minga pe ko na o ko fulala hi ko se apiga o sio vai ke lai ki na na ka ko ko ki la hai ke tifeni ke o te te nofo o tari ka te nga ue ki mua he fa fe tau la ki mua ka ya o mai mai mai ke ta fa koe he ko sio vai ke ko tifeni pe tau toa ka se mpa lai mistake o lo look at my turning point here. He talked about family money. Got Mister Kogona Kaza, Pepe, Mo, but they go on or Moody. He for he, not for he. Break Koya. Look, they go like him. What they get? Magi. kunga i pa bare bokien la gula be ko fa ma u yom tari be u sai be yom me ba kai ke ta te la to fa be ko ko ta sio ko ke anga ko e ai ngai me ko na ta u miss out ye ke na to te te u na ta te ke o ha mana ki e to u a ta na be be te ta street clean da to ria i set up ri ka ke ka ke ki ma ma ma ke ta fa ko ya ko ya ko ya mo ta sio ko ni ke tanti feni eni anga te ko me na e tauke ki ai Graham Henry ko tama ene fa mau e te feni o kusi se te fa lo wa ata la no ma ga Graham Henry ta ko se o Gareni ki anta preso fo Gareni de min ko sa de ko ma hina bene fi ani ai e ta ko ki ma na na ne ta fa ko se o te feni pet ko ko te o ko be ko ko Now we are defending about the move forward.
2: Like how we are
1: out there. They go to the guy that I get the guy who move up, take him a foul, man. Now that he got that goal, he... My man, he made a bad goal.
2: Go to the money, Lau. I go to the money, Lau, go to the money, go to the key moments, eh? I go to the key moments. Hange go to the money, go to the money, go to the money, ko eri te ko ko ange ia ko eri te ko he ka pana na ma o alu o ko tu ia ta ta ba ka na to fo ke ke te wa ka tau te a ai ko na ki mo ia o ko ho ko he lai i he tau ko a pa ko ta ko a fo mo be ia ke te to fo ka le le i be he ka o te tau no fo hango la a mo o ko ne to ka na e ia o fa ka la ka au pito mo tau to a ia sa uta frika tau ko e na fo tau la ke World Cup ka gura hi tau kau coach hi tau kau coach mo to mai gi porto he e mai na tau un tau ko do ale ka ai ko fa ale lai ka do ai mo ta fa gi o ha ke tai mi gi ke tai ate ki ai ko tau ate ki e ange tau fa ma malai ra do lui e ka tau de ka mo lui ma u besa ta fli kai ai pero ha me monuria ma buena
1: dor de no so ka ba u ne mala ba he ba pia se ka ko ya ta blika ki ya ta preso fo ke ta mini hi pe ka fo ba yo ku se ta blika e ka
2: ko ko ki la hi ka hui ke ai mo ta
1: mo mo ba ya
2: ya ka ta u de mo mo u me ko ton ke ta u de ta ka ma ma be ya fa ko ta un moment sia tau ki mau e tau tau ke tau la vai o whinga he ta tau. Ai koe ngā we lahi, u te whai atu he tau kau, he tau kau whai ako. Koe koe ngā we, koe ngā we lahi ke nau ke ha, wa e o preki ke tūnga. Ai koe kia sa, ku mahi noi he ni koe mea maari, ai te si tau tau desko ni ke tau ilo ai, o tau ilalo ai. E apa na tau toki tu te na pe aga he World Cup he te tau fanga tama ka kon tau ilo ta hino ngu to no no anga o hula he lahi au pito anga he to no no ai go fukale lei lahi pa ka kumhi ka tau wa oha ke ke stand go kore i ai goa spring box he koe tau koe tau tau mua ke he quarter final ke tau pasi me ai na na tau urungi ai ai go tau ilo e tau to he tai mini e ngai tau kone me South Africa ai uvai vai anga ko mea lele e tau tau. Ke tau ilo e ho tau vai vai anga, pa umea ke tau hanga whaka lele i. Pa ko tu ila he au fu tau kau whai ako, ko ke i whala alape ka nau tolu. Te nau lava pe o hake tau dimi ke he, ke standard ko u au whima o koe ke. Ke lava ke tau ma ua e World Cup. O koe koha mea u whaingo fua ka ko hu tu ila he. Pa ko e pe whaka amu na pe hepoke e reni na atue hawa, na retale ke. Pa tau mai u whima o au pito.
1: Ke tau toho la, ke tau odd numbers e kau Springbok, time breakdown. Now she'll get. Oh, if you're booking, then you see. In that old town, oh my goodness, I'm buying a koya. No, that's how long here. The white man alive, thou she'll get, but I walk me, but I'll fight on that in the gate. Eh? Go sign out of the room, Megan, the book like that. No, I'm on the line. Thou she'll get here, like you go to me, but I walk away.
2: Io ga come con buona abito la uia coi colau che ho vitale che stiamo fulahi per quelle tecnique voi in ahime avete un ilo con la ne auti che te hata e mahal o via no cioè mo fulo lo abito ma lo lo ia sta ma coi a South Africa un lo lo an ia e per tempo pulai
0: best problem that mo
2: ne to te che fa cosa che la mu coi ga hua coi coi chi la ia e e sigala mu
0: mona
2: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
1: Mon abito ai mege de hoko pene to que fale le me foto que o capu que cuba me ve ala tani ai ko to mi lo mai fuken de la auto mi lo mas hasta africa que supa nation que di aseria ma te amo ta todo to mi mai kai que fuma le le que no pa ko ya que yo fue que tanta mi que di fas ma le de gitano que wo ya ah si on au ki te sa poña bitte wo si Ah, so get a warrior. Yeah, tell me, when far she before again, go now. When? Oh, what? It's a deep boy. Go on the arrow.
2: Oh, oh, Peturi ha que esta faqueta ha ma un autor o facala fitness on very simple and foge vain a leak o que fu complicated dio hange co rugby I go fit the pembo te coro me camata lere o que to ha me con maloro o lere pe I go go tu a cafite tau tau malo tau e poni
1: e den back tau bombo ko wa pe amna klele mutela la la ve ango ko le ka halasim mo mo ta mata o gu ya pe amna klele ga bobom ko ta ki sio ba da ki popo ki sio waka teknikali ka bongbongi uye kuo kona tole na bongbongi woriante ta uhoko
2: tiai ma lohe woriante pa ko idin pak wako ku e tokolahi foke e sapora ko mea lahi ia e tokolahi kakai pa o ai ai e tapaki o koku amanak e au tena o maro hendroa bongbongi ka ku feunga e feunga ea ko e nia mo vainga ko ku sa ia e woriante I mea poke taha e tau e tau plek fen a auhu, heng heng e. Pea wea tau tamaki tonga unau tau ai. Ko e tau maari a bita plek fen e. Shipping a plek fen ko e to e. Mea e taha ke tau look forward ke tau sio ki ai. Ka ko e ngatanga pea mea au e ahoni.
0: Malo.
2: Malo a bita.
0: Iyo ko fa malo ato on takata ko hiku la valere ta po kama ki e fefini. A e taimi e.
1: Malo. Penusi. O malo a bito o fafeo mare a taimi kia mai. Toko e nga tanga e beta o poka mas poti, po malo a bito mu fano mai ka mu mea, o poke mu maa ha wikeni ne. Malo.
0: Ko fa malo a tko tonga malo a bito, pe amo sirve nusi malo la valere ta po kama mas poti kia fefini, pe fafe e peki motolu, ki he taimi tatau i he wike ka hau kake. Ko e tau programa ko ia o kuhoko, ko e programa fokia pe amo e ako tutuku ko ia takui lau i he efia fini. Ko e tuu e tau programa ko ia ki he efia fini, pa te u o atu pe a e fasi ko ni, ko hono taritari aki a e programa ko ia ako tutuku takui lau. Whakahoko atu whokia e hauta ulu pe a mo Iohani Lopeti aia ko e ongo tangata ia kuna whakahoko atu e tau programa ko ia oku hoko kau atu e fasi ke taritari aki kinaua tatau toki hoko atu malo

0: anu silani. He koko mea koko mau e tok fahwa si o kia kia paula. Oku ua timi, ke he pe timi ko a New Zealand School Boys pia me he timi ko ni papa. Eh? Aia, he koe taimi ko e, koe timi whakaako a New Zealand, o kai ke tau ia me timi a koe meitonga. Oku hao koe timi meitonga, ko fe timi ko e whakavahe he ni, pe koe saute, pe koe central, ai oku tolu. Ta me vahe o galani, ko fe koe oku hau he, e tau whakavahe ko e timi a koe e tau koe pa mo timi whakaako koe pa meitonga mo fisi mo o hamoa ka mei mei wha hau ma obe whoka a vahe koe ni i he whiau iko ia pa koe aia koe ne ka tama koe na osi ui koe ke New Zealand School Boys koe ne hau koe ke tau koe papa ta mo timi koe mea na te whoki mai pena tori se a taimi e sauna mo ka tama koe ia na e pehe ka ko te ko ni ku te fa foki me pe ko ya ka tok vakai ki ai e to fia te tok ta tu te vakai at pe ko ha mo vakai pe me yena ku hin u hin aku ya ku yena paula a fa fika paula mo ha ka ko fa ka malo at malo a bit la vele ta por ka ma fa fin sope malo a bit o malo o fa ka mo wa malo
1: o fa
0: o ya ko e tata mi ku ta 8 minute ta pe a me ni ma la valere ta por ka ma koia pa mo a community va hanga waikato ta ganga eta u foge ka te o atu pe ha ta u fas pe os pe ta u ki fa ka kato ate ta por ka ma ki he fia fini malo

Ko e kōsi pēni e lau māki tā tōlu, i he whiawhi koeni. Hau tō ebe me he hongo ongo de leia mā tio, ko no huongo fulu hoi wahe. Nai whai e se su e pui tala noa whai tā tā koeni, ki ene kau tisai pane. Ko e pure anga o he wani, o kua nge ko ha taha, mau kere kere. Pe a ku uhu hengi hengi atu, ke unga mai ha kau ngā aue, he ene ngoe anga kānepi. Pe a hiri e nau whelo toi, mo e kau ngā aue. Ke he mau inga whakai aho, ho e nau ngā aue. Nā ne whekau i atu lewa ki nau tolu, he ene ngoe anga kānepi. Pe a ku ene toi tu atu, ki he hua hono hiwa, nai. Nā ne toi mamata atu, ki ha ni ihike, o nau tu noa ia mai pe, i he maketi. Pene toi whakalea atu ka tingi nao tolu. Mo ki mou tolu. Mo wo ke ku ngowe anga kālipi. Pea te uatu ai mea o ku totonu. Pea ko ene toi alu atu ko hoa tā nai. Ko e tolu e fiafi. Na ne toi fai pē ai mea ta tau. Pea ko e ni mā nai. Na e toi alu atu. O ne toi mā watu hani ihi o ku nau tū ta kai mai pē. Pea ne whakalea atu ka tiki nao tolo. Ko e hao kubo tu unoa ia holo ai pe, e aho ka kato koe ni. Pea nao tani mai kia te ia. O ku tu oma pe ko i kai unga ki mao tolo e hataha. Pea ne pehe atu ka tiki nao tolo. Mo uo mo ki mao tolo foki, ki he ngowe anga kaare pi. Pea ko e ne efi afi hifo, o e aho ko ia, ko e tangata ko e o kua ana ai ngoe anga kānipi. Nā ne whakare ange ki he pūre i he ngāwe. Kui mai e kau ngāwe, pea o ange e nau wahe. Kai kamata me he kau mui mui taha, pea toki whakahoko hoko ai pē, ki he kau mua mua mai. Pea koe au mai ai kau, ki he tiki nau tolu, nā e nau womi. Kuofi ai ni maa, Nā e mau e toko taha koe toa, hoki nāu tolu, ai wahe anga maheni ki he aho. Pea koe au mai a ki nāu tolu, nā e mua mua mai. Ko nāu whakakau kau ki nāu tolu, e lahi ange e nāu wahe. Pea koe nāu mau pe ia, ko nāu launga ki nāu tolu, ki he tangata o ku o ona ai ngowe a ngā. Mo nāu pe he. Koe kau ngā au e whakamui mui, Nā nāu ngā ue pē i e hoa e taha. Pē a kua ke whakata tau ki nāu tolu, ki a ki mā tolu. Ko mau u kuma, ai kanonga tā maki oi aho. Whakataha mo e bevela e la a. Ka nā ne tāne mai ka tingi nāu tolu. Si o ku ngāhi kau ngā mea. O ku ikai ke whai hala atu ka tingi mō tolu. Nā ikai ko a ke mō whelo toi mō au. Ki he wāhenga anga maheni, ki ha aho e taha. Mō tō ai mea, o kua ki mō tō lū, pia mō wō. Ko au, o kua uwhiri ke fuaki, ki he mui mui ai mea, ta tau o kua uatu ke teki mō tō lū. Pē o ki kai koa, ke ngō fua ia, ke uwhai ke eku mea, ai mea o kua uroto ki ai. Pē o kua mō fua a ki mō tō lū, o tu unga, i he kuanga o wha. Pea ko ia, ko e mui mui e mua mua, pea ko e mua mua e mui mui. Ko e ongo ongo le leito nuia o i eiki. Fie fie nahi e whainga maari e koeni. O mi mōku ke whahoko doia e polo kalama. Palau maari e fia koeni bea kukore ke u pua malu malu atu. Tala mo ka apui e whanua pa moe lotu. Kaya tawa mua ke whakahoko atu e whaitongi e koeni. Kanga maheni pia e polo kalama koeni ka koe tala tala no. E ngā hi folo fola ka koe ongo ongo le lei. Oe whai whanonga mai e si e si e ngā hi ahu tapu. Oe whai tau koeni. Peko tawa o maheni ke ahu tapu ano huongo fulu maani ma oe tai mianga maheni. Peko tawa whanonga mai ke koe sipeli. Koe ni be unihanga whuka oho wale iai ki tau tolu. E he tala noa whuka tātani. Ko e tangata ku, o ona e ngoe kāne pī. O ku uhu atu e hengi hengi,
Pea kua wai peke he fia fi, ene ui mo unga hakao ngā aue, ki ene ngowe anga kārepi. Pea ie hiri ngā aue, nā ne totongi ta tāwe toko taha kotoa pe, o au ke whahinga, na e hoa pe taha e nao ngā aue. Hange nai o kuongo, pe hāta e whaito tono na ieni. Ka kuoutui ko e talanoa whakatātāni, o kukai uhinga ia ke taulau, i he whonga a hono whikai o ha wahe e o ha taha. Ka ku whakatau mua ia ke taulau a si o heni, ki he whonga o ku tuonga ai a hono whakamau i he o tua o ha mea. He wikai ke ne whakafuafua o whakatatau ki halilei o ha taha. Ka ku nere. Whai kotoa pē, koe uhi, koe ne o whai ki tā tolo, koe ne whānau. I e tala noa whakatātāni, o kulawa ki tāu whakatoka ngā iai, hanga aue e ua, mehe o tua. Koe ulo aki, koe tangata, mau kere kere koe ni, o ne whakafofo ngā i mai, hai o tua. Pe au kufono ngā tuia i he taimi kotoa pē, ke ui ki tau tolu. O kube he tala noa, ko e tokotaha ua ana e ngoe kārepi, na e uhu hengi hengi, ke unga mai ha kaunga aue, ke ene ngoe anga kārepi. Pea nā ne tau tau whai pe he pē, he ngahi taimi ke he pē o e aho, o hau ke he fi a fi. Ko e ne whakasio ai whaahinga, o kui kai ke unga ki nao tolu e hataha. Pea ne unga ia e ia. O mahino ka tiki tau tolu heni he tala noa. O ki kai koe tangata, o ki kai koe kau tangata pe, o ku ngāwe. Ka okto e ngāwe pe foki, pe moe otua. Pea whakata tau he tala noa, ko eni na tau whanongoa. Ko e tuo ni mai, i he aho, e ne whanonga atu ke unga haka ngāwe. Pea ki kai ke ongo si ae o tua ia, e hene ngā ue koe ni oku whai. Koe anga e hota o tua, o ki kai ke tatali pe ia, ke hanga e hota uiwi, o taki mai ki tau tolu ki a te ia. Pea ki kai ke ni hanga o siwi siwi ki tau tolu, pe ku tau tau, pe whiunga, ki mua pene toku, whi kumi mai ka ti tau tolu. O kui kai ke whakawhisi ia pe holo mui. Ka bau o kutuai e tau tāle, mai e ne whakawhi. Kai kehe. Ko ia ia ku ne to'o ai whainga maari e, ke ne whakalanga mo kamatai. Pea ia se su, o ku whanonga mau, whanonga mai mau ai pe ai o tua, ka tiki tau tolu.